kachie kiwara malu pagita pa mukama yu nyimba kabamba guri rukidi mea bichelem mea bumen mea bichelem